0: Son importantes, non, para o desenvolvemento destas actividades, convenios como o asinado con Xeal o pasado mes de xuño.
1: Sí, sí, a verdade é que temos un convenio de con Xeal que saben de tempo atrás e polo que estamos moi agradecidos, ¿no? E que é fundamental xunto con outras axudas para desenvolver o noso traballo, porque non podemos esquecer que a Fundación é unha entidade que ao longo dos seus 151 anos de vida nunca cobrou absolutamente nada pola multitude de iniciativas culturais e educativas que ofreceu a veciñanza, e este carácter gratuito das distintas iniciativas é algo que mantemos na actualidade, é do que nos sentimos moi orgullosos, por outra parte, pero como é lógico, obríganos a buscar alternativas de financiación para leválas adiante, e Xeal colabora con todas elas, con museo, cos premios académicos, co programa Mesa Fundación, e estamos, como te decía, moi agradecidos porque dende o primeiro momento que fixemos chegar as nosas propostas e a nosa forma de traballar, pois non duvidaron un segundo en aceptala.
0: Unha última cuestión, estamos a falar de CEE, estamos a falar de un espazo, polo tanto, do medio rural. Hai aquí unha dificultade engadida para desenvolver este tipo de actividades como as que impulsa a Fundación?
1: Bueno, nosa principal, digamos, problema é o económico, non? E sobre todo, vese no día a día no museo, non? Eu explico dunha forma moi sinxela. Se algún día vamos ao Museo do Prado, nada máis entrar, vamos a ver os guías, vamos a ver o persoal de seguridade, as persoas de limpeza, pero se entramos nas entrañas dese museo, nas dependencias privadas, vemos aí multitude de profesionais, non? De documentalistas, xornalistas, abogados, etcétera, etcétera. Nos museos pequenos, con pouquinhos recursos, pois unha persoa ten que facer toda esa labor, ¿no? Temos que encargarnos do que é a difusión, encargarnos do mantemento, encargarnos da conservación, encargarnos da difusión, ¿no? Ese é o gran problema, pero bueno, eso súplese con ganas, con esforzo e sobre todo co cariño e as ganas que temos e o necesario que é seguir difundindo a figura do noso máis personas, do noso máis importante personas histórico.
0: Pois Darío Area, secretario da Fundación Fernando Blanco de Lema, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Nada, muchísimas gracias a vos por chamar.
0: Ahora en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordes, sigue la radio.

0: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto, a la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
1: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
2: Suite francesa se escribió entre 1941 y 1942, pero no vio la luz hasta el año 2004. Iba a estar compuesta por 5 novelas, pero Irene Nemirovsky solo alcanzó a terminar 2. Dolce es la segunda. Cuenta lo que ocurre en un pueblo de Francia cuando es ocupado por los alemanes. Es una obra emocionante, divertida y cruda.
3: En casa de los Angelier estaban poniendo a buen recaudo los documentos familiares, la plata y los libros. Los alemanes habían llegado a Bussy. Era la tercera vez que ocupaban el pueblo desde la derrota.
4: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
5: Nesta última semana falouse dun proxecto que de novo sae a luz, o da creación dun parque de skate na zona do memorial ás vítimas da ditadura no barrio de Canido, no parque Antón Varela, cun rexeitamento claro, por exemplo, no seo do Consello de Memoria Democrática, que se reflicte no propio posicionamento de todos os partidos da oposición no Concello Ferrolán. Están hoxe connosco precisamente representantes desas formacións. Montse do Pico, que tal, bo día?
6: Hola, bo día.
5: Dende o Partido Socialista, Nerea Purriños, ben vida.
7: Hola, bo día.
5: Edil de Ferrol en Común. E temos tamén ao outro lado do teléfono a Iván Rivas, que tal, bo día.
8: Hola, moi bo día.
5: Voceiro do BNG no Concello Ferrolán. Montse do Pico, o feito de que haxa ese rexeitamento dende a oposición, tamén dende as entidades memorialistas, historiadores que están presentes nese Consello de Memoria, non abonda para que o goberno local, a lo menos, abra un proceso de reflexión coas partes?
6: Pois efectivamente non parece abondar ao Partido Popular, que como sabemos pois ten a maioría absoluta no Concello, e que xa debatimos con ocasión desta mesma iniciativa hai un ano, no en xuño de 2025, quedou paralizado, e agora outra vez con certa, bueno, mala fe, pensamos, reactiva en pleno verán un proxecto que xa foi rexeitado, como ti dís, por todas as asociacións memorialísticas, por todos os partidos de esquerda, por asociacións como Foucault Buchan, por historiadores, plantexando argumentos, bueno, dando alternativas a esa pista de skate. Pero o Partido Popular non atende a razón, se como sempre, o que din eles, pasando ese rodillo que tan temible, que tan malos momentos nos fai pasar a oposición e a cidade en xeral.
5: A Ferrol en Común sorprendeulle que de novo saia a luz este proxecto meses despois?
7: Bueno, pois concordo totalmente coa compañeira do PSOE. Evidentemente, un ano, e que non estamos falando nin de meses, nin que isto se falara no pleno do mes anterior. Entón, bueno, agardar un ano, e ainda encima, pois un pouco como Dimonse, no? Xustamente no verán, cando, bueno, pues non é que a xente este paralizada, pero sí que é certo que hai que descansar durante o ano, ¿no? Entonces, non é unha data maravillosa para voltar con este tema, ainda encima cun tema que para nós o máis importante é a controversia e o conflito que trae, ¿no? Entón, non era a maneira, non era a data, evidentemente non ninguén está de acordo coa maneira e coa forma que tivo esta volta, ¿no? A este tema.
5: Ao BNG, Iván Rivas, sorprendelle tamén o momento, as formas?
8: Bueno, creo que este é unha especie de debate reiterado que tivemos xa aí cerca de un ano, no que, no seu momento, nos, cando menos, expoñamos xa dous argumentos polos cales pensábamos que a ubicación deste espazo, desta instalación de skate, non era adecuada. Primeiro porque considerábamos que o mantemento da zona verde dese parque era un criterio xeral que deberíamos aplicar en toda a cidade, e en segundo lugar a existencia do monumento aos asesinados e asesinadas polo franquismo, que tanto esforzo costou erexir, creo que era suficiente condicionante para que cando menos se fixera unha consulta ás persoas e os colectivos promotores deste monumento. pero creo que no momento actual que se volva a repetir este debate, ainda fai máis gravosa a decisión do goberno por dous motivos. Primeiro, porque Ferrol a día de hoxe está nese proceso de declaración de Ferrol como cidade de memoria, que creo que é importante telo en conta. E sumado a isto, penso que ao respecto de este monumento e desta declaración, o goberno local debería ter, cando menos, unha sensibilidade hacia as persoas que se sinten representadas en ese monumento que se erixiu no barrio de Caído e que, ademais, é único e singular. E, por tanto, creo e penso que a instalación prevista desa pista de skate, que creo que todos e todas compartimos, é posible e pode ter ubicacións alternativas. Por eso, o que non entendo é a cerrazón e a vontade do goberno local por non atender a estas demandas e buscar unha ubicación alternativa que é únicamente o que se está a pedir, non?
5: Claro, agora, meses despois, Monsedo Pico, coñecedor dese descontento que hai nunha parte da sociedade, como xustifica o Partido Popular retomar esta iniciativa? Por que motivos?
6: Bueno, realmente o Partido Popular non necesita xustificar nada, normalmente non o fai, fala a menudo de participación, de que hai que escoitar os ferroláns e as ferrolás, pero na realidade que non se escoita nada. Deciden eles en xunta de goberno o que lles parece, executan, mandan a prensa, nota de prensa e demais, enterámonos moitas veces precisamente polos medios de comunicación. Non se pode xustificar o injustificable, Raúl. Verdadeiramente, ningún de nós estamos en contra de esa pista de skate, porque realmente non podemos falar dun skate park. É unha pista de skate. En primeiro lugar, porque é unha zona verde importante para Canido, para a veciñanza, que non se respeta que se vai a cubrir de hormigón. Certo que dan porcentaxes de que é unha zona mínima, pero non é así. Esa zona debe respetarse porque é unha zona verde. En segundo lugar, ou quizá en primeiro lugar, porque é unha zona de memoria. Ferrol, dende o 7 de novembro, foi declarado lugar de memoria democrática. Máis de 300 persoas das que aparecen nese memorial foron asasinadas e enterradas no cementerio de Canido nunha fosa común. Temos a obriga de respetar esa memoria. Temos a obriga. Isto parece que, por outra banda, é unha provocación do Partido Popular, que, como sabemos, na última semana puxo en boca do seu portavoz que o primeiro que farán en canto cheguen ao goberno, se chegan, será de derogar esa lei de memoria democrática. Polo tanto, escoitar non escoitan. Tampouco se lle pediu opinión aos veciños, os veciños que son os verdadeiramente afectados. A asociación decidiu de maneira unilateral que apoiaba este proxecto con algunha particularidade, con algún punto, algunha puntualización, pero sin consultar en ningún caso a veciñanza. Co cal, este proxecto parte de unha deslexitimación absoluta dende o noso punto de vista.
5: Precisamente as asociacións Nerea Purriños como Memoria Histórica Democrática falan de que non houbo referendo ou algo semellante que sirva precisamente para pulsar a opinión cidadá, porque isto pode provocar unha fenda tamén no barrio.
7: Xustamente, é que, claro, se partimos xa dunha decisión e dun talante ditatorial, o que conleva vai ser eso, ese conflicto, esa polarización e utilización desta temática que para Ferrol en Común foi un punto clave, porque ao final, pois eso, falando antes do tempo e das formas, e a utilización desta temática do conflicto, pero non só do barrio, é dicir, de toda a cidade, non? Entonces, non eran as formas, non era o momento, era o momento de falar, de escoitar, como decimos sempre, ¿no? Buscar ese consenso que ademais o pedían particularmente tamén asociacións que participaron e non houbo. Deron a oportunidade primeiramente porque hai unhos estatutos, ¿no? que dicían que cando X persoas dese consello solicitaban volver a realizar un por calquer temática que tiña que ver, evidentemente tiveron que facelo, pero que nos atopamos foi eso, foi unha decisión que xa estaba tomada, que moito sí, pero bueno, falaban de que había razóns prácticas e formais, por eso se adotou, ¿no? Que antes comentabas a compañeira, bueno, incluso con frases como que a lei de memoria democrática non pode condicionar o urbanismo da cidade. Entón, bueno, se partimos desa base, creo que grave a maneira que tivo este goberno de non, xa non é non ter en conta, non? É que non houve opción, non sei se nos explicamos.
5: Iván Rivas coñece ben o barrio de Canido, o voceiro do BNG. Isto pode provocar, como dice eu, unha fenda e un risco de que non recabara a opinión da xente provoque un malestar.
8: Bueno, a ver, o malestar é evidente que existe e eu creo que o que debería facer o alcalde da cidade é, cando menos, reflexionar diante do que se lle está a explicar por parte das organizacións políticas que temos representación no Concello de Ferrol, pero por parte de diferentes colectivos da cidade. Digo isto sobre todo porque penso que unha pista de skate ou unha instalación como esta, na que creo que todos e todas estamos de acordo en que se poida desenvolver en algún lugar da cidade, é posible facelo sin que eso condicione un espazo tan singular como é o Parque Antón Varela e a localización dese monumento aos asesinados e asesinadas polo franquismo, que é único e singular e que, como decía antes, creo que desperta unha sensibilidade especial entre todos e todas nós que, cando menos, compre respetar. Por tanto, eu o que sí lle pediría ao goberno local é que reflexione ao respecto de todos os argumentos que se lle están a expoñer e que simplemente busque unha ubicación alternativa, que se lle ten ofrecido por parte de asociacións do barrio, no propio barrio, pero que pode buscar tamén en outros ámbitos da cidade, tal e como se lle ten proposto por diferentes organizacións, tanto políticas como memorialistas como culturais. Por tanto, o incomprensible é a cerrazón ao debate e a cerrazón á búsqueda de alternativas que a día de hoxe está a evidenciar o goberno local e o alcalde a súa cabeza, que tamén, en certo sentido, sorprende polo seu silencio diante do que está a pasar con este tema, non?
5: Pregunto a Monse do Pico, na liña do que dixo antes precisamente Iván Rivas, hai un proceso para que Ferrol sexa toda a cidade lugar de memoria. Isto

0: puntos de memoria, penso que son 20 tantos, o sea que é unha cidade que, bueno, por distintos avatares, pois sufriu nese momento de golpe de Estado e nos primeiros meses dese golpe, pois unha represión terrible, terrible, que, bueno, que temos que ter todos presente. Pasou, temos lo que ter presente, temos lo que coñecer, temos que respetar a dor de esas persoas que todavía teñen fillos, teñen netos, teñen irmás. Bueno, xa digo, en ningún momento a oposición, nin o PSOE, por suposto, negamos que se faga esa pista de skate, ou mellor aínda, un skatepark en condicións, que non pensen todos eses aficionados a este deporte que é unha, non sei, unha oposición a que se faga, en absoluto. O único que dicimos é que hai lugares moito máis axeitados, hai que respetar estes outros lugares, hai que buscar un sitio onde se poda facer unha práctica que concilie ese deporte co descanso veciñal, porque, bueno, non cabe dúbida de que ter un skatepark ou unha pista de skate diante da casa non parece o máis axeitado nin para o descanso, nin para nada, aínda que se establezan horarios. Polo tanto, apelamos ao goberno local ao diálogo, a falar, a terse a razóns, a escoitar o que di os colectivos, os historiadores, a cidadanía en xeral, a ter en conta a cidade e non actuar de xeito unilateral.
1: Claro, é un factor, Nerea Purriños, tamén a ter en conta, non? A ubicación como pode afectar tamén a veciñanza, porque quizáis a referencia que temos é a Malata, para algo parecido, no seu momento Esteiro, hai que buscar ben o lugar.
2: Bueno, o lugar evidentemente é importante. Eu creo que ten que ser, eu concordo en que ten que ser un lugar céntrico na cidade. Sí, sí que é verdad que no seu momento a instalación da Malata, pues bueno, contaba cunha serie de condicións, vamos a dicir, ¿no? Bueno, que este deporte sí se podía practicar. Agora sí que é certo que fai moitísimos anos esa pista non está condicionada para a práctica dese deporte, non? Entón, primeiramente, que sexa un lugar céntrico sí que nos dá tamén esa opción a visibilizar tamén os deportes urbanos, danos opción tamén a que a xuventude teña pues, lugares e non teñen que estar afastados da cidade. Bueno, ten unha serie de connotacións positivas e sociais que creo que é de valorar agora tamén. É moi importante, primeiro, non só unha regulación, como ben, como acaba de comentar Monse, pues, de horarios e demais, pero tamén outro tipo de razóns. Non solamente unha ubicación porque sí, é dicir, primeiramente, a que estamos a falar, hai un cambio de criterio para o noso ver moi, moi, moi posicionado, ¿no? Que é eso que está desfalando da cidade da memoria, pero que eu engadiría que todo o lugar, porque non solamente Ferrol Cidade da Memoria, é que ese lugar, justamente, ten gran importancia, porque o conxunto colle o monumento, colle o muro, que parece que non estamos olvidando, sí, e colle a capela. Por eso ese cambio de criterio, non? E despois porque tamén hai unha lei de memoria. Entón, nos non creemos que en todo Canido se ten que quedar en Canido, ollo, que tamén entendemos que se é unha decisión de que ten que quedar en Canido, concordamos, pero tamén hai outras zonas da cidade que poderían ser valoradas perfectamente, pero non entendemos que se ten que quedar en Canido solamente haxa ese lugar, porque se deron ocios, como ben comentaba o compañeiro Iván, por todas as partes. Entón, a min pareceme rarísimo que no barrio de Canido solamente teñamos esa posibilidade. E despois, se é así, se solamente temos esa posibilidade, por que non se valora outros lugares da cidade, por exemplo, non? Entón, claro, que o lugar é importante, pero é lugar para todo. É lugar para as persoas que practican o deporte, é lugar para a veciñanza, para o seu descanso, é lugar para ter en conta esas zonas verdes tan necesarias que temos na cidade. É que é lugar para todo. Entón, unha infraestructura deste calibre, porque sí que é verdad que non estamos falando de esas SUS, ¿no? Como se dicían antiguamente, sí, e de cousas ao mellor moi, moi grandes, ¿no? Que temos nesa cabeza. Sí, verdad que este tipo de pistas é outro concepto de deporte urbano. Pero ainda así, é formigón. Entón, claro, estamos quitando unha cousa para poñer outra, que ademais, bueno, hai que ter un guiño, como ben comentaban os compañeros de Fucobuxón outro día, o futuro dese cambio climático. Entón, claro, parece que ahora queremos poner esto aquí, se va a poner aquí, ¿no? Parece un pouco, bueno, non me gusta utilizar esta palabra, pero unha pataleta, ¿no? De, pues porque sí, pues basándose encima en ese non consenso, en ese conflito. Entón, evidentemente, o lugar dunha infraestructura de

0: deste tipo, igual que de outras ollo, tamén é importante. E tamén é hai que considerar tamén pois a opinión, porque senón isto é unha democracia, como lle chamamos? Quero dicir, ao final hai representantes políticos, pero tamén hai asociacións culturais, veciñais, deportivas, que tamén están na cidade, viven na cidade e tamén queren ter pois unha convivencia o máis sana posible e para todos e todas. Desta maneira non se vai a conseguir.
1: Hai moitos matices, pregunto a Iván Rivas, porque efectivamente falamos de zonas verdes que nunca abondan como deberan nas cidades, falamos dunha contorna que a nivel histórico tivo tamén unha relevancia nos acontecementos dos que falamos, tamén facemos mención, Iván Rivas, a un memorial que as entidades advirten de que queda cando menos agochado, non?
2: Sí, y después yo creo que a esto que estás comentando ti agora hay que sumarle otro argumento, ¿no? Creo que a execución do memorial, o feito de facelo realidade, costou moitísimo esforzo. Foron anos de traballo, de asociacións, de colectivos da cidade, de historiadores, de debates no pleno municipal para que, por fin, pudiéramos contar con ese monumento aos case que 1000 asasinados e asasinadas polo franquismo na cidade e na comarca. E, por tanto, eu creo que isto tamén merece terse en conta. E sumado a isto que acabas de explicar ti tamén, o feito de que a día de hoxe, no ano 2026, non estamos en debates que se daban se cadra hai 20 anos ao respecto de como era o futuro da cidade. A día de hoxe, creo que o criterio ao respecto de cal é o futuro das cidades pasa pola introducción das infraestructuras verdes como elemento fundamental. E, por tanto, espazos como o Parque Antón Parela deben de ser referenciais, e nun barrio como Canido creo que é un elemento singular que se debe ter en conta. Máis aló do feito de que incluso esta proposta é discutible que poida cumplir os estándares actuais que marca a mesma administración autonómica. Pero creo que, tendo en conta moitas das argumentos que se están expoñendo hoxe aquí, das razóns, de a necesidade de integrar infraestructuras como esta no que pode ser o corazón da cidade, na necesidade de buscar mistura de usos nos espazos públicos ou de introducir elementos simbólicos que poidan ser referenciais en diferentes ámbitos da cidade, creo que este é o debate que deberíamos estar tendo, non o respecto de por que o goberno local se empeña en ubicar esta infraestructura nun lugar e nun espazo que suxire tantas reticencias, e que deberíamos discutir, sobre a base de todos estes aspectos, cal é o espazo idóneo que na cidade de Ferrol ou no barrio de Canido sería acaído para a localización dunha instalación de skate, que creo que xa se comentou aquí de maneira reiterada, non? Creo que ninguén nega a necesidade ou a posibilidade de que se poida desenvolver e executar, non?
1: Rolda final, Montse do Pico, que vai facer agora a oposición?
3: Bueno, pues
1: entra... O PSOE, nomeadamente.
3: Sí, sempre se fala de que a oposición sempre está de acordo cando non está no poder e que cando chegan ao poder están 5 minutos de acordo. Esta é unha cuestión de sentido común. Afortunadamente, eu penso que ao longo deste mandato desenvolvimos en toda a oposición algún lazo ten que ver que con máis aló da política, o que lle convén a Ferrol, o que Ferrol necesita, o que Ferrol precisa, que é eso, que nos poñamos de acordo, que escoitemos a cidadanía, que cheguemos a consensos e a cousas que sexan boas para Ferrol e non para os partidos de xeito individual. Polo tanto, nos seguiremos loitando, seguiremos apoiando as iniciativas das asociacións de memoria, dos historiadores, de todos aqueles colectivos que consideren que remamos nesta dirección todos xuntos, buscando ese consenso, eso que é mellor para Ferrol, respetando a memoria, respetando as zonas verdes, respetando un pouco o sentido común. Non olvidemos que tamén aquí a Xunta colabora co 50% do investimento e que, como ben dicía Iván, bueno, habería que revisar cuestiones de tipo legal para ver hasta qué punto este tipo de construcción son ou non pertinentes. Esperemos que, como digo, o sentido común e o diálogo sexan os que estean presentes no futuro desta construcción para evitar esa polarización do barrio, da veciñanza, dos ferroláns, dos políticos que non conducen a ninguna parte. Estamos aquí para intentar solucionar problemas, para buscar o mellor para a cidadanía e para Ferrol. E diso se trata, non de egos e de posicións individuais.
1: Nerea Purriños.
0: Bueno, pois primeiramente é que parece que se nos esquece de que agora Ferrol é cidade da memoria. Perdoa que volva a insistir, pero que creo que isto é unha clave e unha base de todo o que ten que pasar xustamente con este tema, non? Entonces, claro, se non facemos primeiro referencia a esta lei, pois mal vamos tamén. E parece que o goberno, bueno, pois non quere darlle a importancia que vai ter que Ferrol sexa a cidade da memoria, e que xustamente ese lugar, ese conxunto, sexa un lugar da memoria. Entonces, claro, se a todo eso aínda lle engadimos pois todo o que acaba de comentar a miña compañeira, do falta de diálogo, de conflito, de non consenso, etcétera, etcétera, polarización do tema, que aínda encima, pois volvo a repetir tamén no momento que sae, evidentemente estamos ante un posicionamento da cidadanía, un enfrentamento que o que creemos que hai que evitar. Porque se fixeran as cousas de outra maneira, como ben comentaba Iván, isto non sería así. Porque era moi fácil ter ese diálogo, era moi fácil buscar unha ubicación donde todos e todas estivéramos de acordo, donde xerara un bo ambiente e non todo o contrario que o que está a pasar. Pasa algo para nós moi importante, que é ese patrimonio emocional que non se quere protexer por parte do Partido Popular, vou non dicir abertamente. Entón, claro, cando xa partimos desa base, cando hai unha lei que non queremos facerlle caso, cando hai algo tan importante, tan relevante como Ferrol, cidade da memoria, que tamén costou moito chegar ata aí, igual que realizar o monumento, parece que esbotamos toda a idea. E xa falando, xa non tendo en conta toda a importancia, como falamos, dese futuro, desas zonas verdes, dese cambio climático, de todo o que está a pasar en tema da ecoloxía. Entonces, claro, que é o que temos enfrente? Creo que nos queda un ano, pois, desa palabra maravillosa, rodillo. Creo que este é un exemplo máis do que vai acontecer e do que vai a pasar. Eu, nada, xa non agardo ese diálogo, porque, bueno, comentábamos antes que a licitación xa está lista, xa está publicada. Entón, ese diálogo non o vai haber. O goberno considera que con este consello xa fixo todo o que tiña que facer, e dicir, ai, no, isto solicitouse, fixose, entón nós xa fixemos todo o necesario. Pero, bueno, sí, un paripedia, compañeira, pues sí, podemos chamar de paripé, pero sí que é certo que é moi grave que falen de que teñen un compromiso coa memoria cando a realidade non é así. Entón, é moi fácil falar, é moi fácil dicir que eles tiveron e fixeron todo o posible para inaugurar ese monumento, é moi fácil falar desas vítimas, pero cando hai que tomar decisións, cando realmente hai que protexer, cando realmente hai unha sensibilidade especial, aí non están. Entón, creo que eso é importante tamén, e creo que como reflexión final sería o acaído, ¿no?
1: Rematamos con Iván Rivas.
2: Bueno, nada, creo que simplemente creo que aínda estamos a tempos de corregir decisións que considero que son erradas, e por tanto eu que lle pediría ao alcalde da cidade e ao Partido Popular que reflexione, que atenda a sensibilidade que existe na cidade respecto dun tema tan importante como é a recuperación da memoria. Eu creo que todos e todas o vivimos no momento en que se erixiu ese monumento, a emoción que suscitaba entre moitas das persoas asistentes a ese acto de inauguración, e creo que nun contexto no cal todos e todas somos conscientes de que monumento aos asasinados e asasinadas polo franquismo hai un, e espazos públicos onde se poida localizar unha instalación como este skate park, hai varios, diversos, e que se teñen xa enunciado como propostas, non ten ningún senso que o goberno local insista en ubicar esta instalación en ese espazo. E, por tanto, de primeira, si sendo consciente ou pensando e considerando que aínda estamos a tempo de que esta decisión se poida corregir, o que lle pediría é que o alcalde da cidade reflexione sobre esta decisión e que, estando a tempo de corregila, que o faga.
1: Grazas aos tres por estar hoxe con nos.
0: Moitas grazas a ti.
2: Grazas a vos por convidarnos.

0: La Ventana, con Marta Delvado.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: Marola, nos xardíns de Herrera, sábado 25 e domingo 26 de xullo ás 13:30 horas. Sábado 25, The Mindevels, domingo 26, Tesouro.